0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health. Santod Plus Gold.
4: Ako si Don sa Pamaestra. Magka-ulcer ko. Nag-research ko kung siya'y maayo o nigawas niya ang Santod Plus Gold. Akong gisulayan, si Dua Kasimana. Nakuna siya kaayong kausmanan. Dili na musakit ang akong kuto-kuto.
3: Santod Plus Gold.
5: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santod Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto inumo og Santod Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santod Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santod Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santod Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santod Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matutuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang kong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Kini nga mga antioxidant

Amahan na mong langit nun Ginoo, salamat kayo nining laing adlaw na usab, laing simana na usab nga imong gihatag ka na mo. Lord, salamat sa gasas kinabuhi, sa among mga mahal sa kinabuhi, mga kahigalaan, o ang among mga kaubanan. Salamat Ginoo sa imong grasyag panabang nga kami nakasugakod sa mga nakalabay nga mga pagsulay sa among kinabuhi. O karon aniya na usab kami, andam na musugat nining laing simana. Ginoo, sa iluwa kami sa among mga kasalanan, sa among mga kalapasan nga among nahimo, matok sa imong kahalangdon. Sa among sala sa unahuna sa pulong ug sa buhat, o wala na mo pagbuhat sa kinahanglan ug angayong buhaton. Ikaw lamang ang among bugtong dalangpanan, luyo pa man sa among pagkamasalaypon, Ginoo na nga muyo kami. Giyahi ang among hunahuna, labi na nining simanaha. Wa kami masayod kung si tua sa unahan, apan nasayod kami kanunay nga anaa ka nagbantay kanamo. Lamdagi ang among mga unahuna aron sa tanan namong pagadesisyonan, makaayo kini dili lang sa among kaugalingon, kundi dili ngadto sa among isig kaingon, imong sa makahatag og kahimayaan sa imong ngalan. Ang among mga lakang giyahi nga dili kami mahitumpawak ngadto sa pagpakasala. Og luyo man sa kalisod, kami magpadayon nga manginabuhi subay sa imong kabubuton. Liguon na kami Ginoo, tabangi ang among mga kaigsoonan nga naglisod karon, labi na mga kulang sa pinansyal, mga kaigsoonan nga nag-ilaid sa tumang kalisod, ang mga kaigsoonan na mo diha nga nasakit, mga anaa sa ospital, makaangkon unta sila sa kaayuhan nga ilang gipangandoy o ilang giampo. Ikaw lamang Ginoo ang bugtong namong dalang panambo sa kining tanan, gihalad na mo kanimo. Pinagi sa imong anak sa Jesucristo nga among manunubos diha sa panagiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen.